Di kienet il-rafqa mużikali li konna li kienna kien il-CD mil-Maqdes Tapinu. Issa ħankomplu bil-program nittama li għaw li għedin il-segwuna, tiħdu paċenzja bina u il-segwuna ħalli dawn il-programmi ikunu taġit għal-min għet jismaħom. Aħna li l-iskop tagħna li namlu dawn il-programmi huma li waslu il-klem tal-fundatur, dawn il-kodba li il-fundatur kiteb, b'tant ħila, b'tant impenn u b'tant erf li l-bambin dawlu bih dan il-qaddis biex naraw dan il-qaddis xejdilna fuq tant affarijiet li aħna nisemgħu. Issa ħanagħmlu paġina oħra. Marija u Eliżabetta, ħankomplu paġina oħra, qegħdin nimxu wara xulxin. Issa ma naħna nafu li Gabriel marant Marija u li l-Marija qalilha li jisa ssiru malla u qalilha li l-qariba tagħha Eliżabetta għalkemm ma jistax ikollha tfal u għalkemm ixjieħa żewġ affarijiet kontra n-natura. Imma xorta waħda Eliżabetta għax għalalla m'hemm xejn li ma jistax isir, xorta waħda Marija għaw Eliżabetta u Marija issa ħana rawom jinti għaw ma xulxi. Għax xin għaw Gabriel li l-Marija għalila li Eliżabetta jgħat ila nafuħ mil-Vangelu, Marija ħaffet lejn il-għoljiet biex tmur iż-żur li l-Santa Eliżabetta. U għawnek ta' minu koll insebbu naqra. Dawk il-ġenituri li ma jistax ikollhom tfal, ma jaqtawx qalbhom u jiġu jkollu għat-talb, it-talb irid ikun il-dik tagħhom, il-mistrieħ tagħhom, jitolbu u jekk kien irieda talla, jekk kien irieda talla avolja għal bnedmin jidher li hu impossibbli, għal alla m'hemm xejn li huwa impossibbli. Mela ħa naraw Marija u Eliżabetta. Meta jien ħabbart lil Marija li kellha tkun malla u hija tagħti l-kunsens tagħha u ridet issir u tibqa' xebba, allura l-kelma divina u eterna daħlet permezz tal-Ispirtu Santu tammar f'inkarnat fil-ġu. Tammar l-inkarnat fil-ġu virġinali ta' Marija. Mela, Gabriel qed jgħidilna Dun George, imma qed ikellemna Dun George qed jgħidilna li qed ikellemna Gabriel. Mela, meta Marija aċċettat tagħti il-kunsens li hija ssir li hija ssir malla, li hija ssir malla, indunat. Mhux indunat, Marija ġejja mar fija l-Ispirtu Santu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, Marija saretom u beqgħet verġni. Marija saretom permezz tal-Ispirtu Santu. Issa Marija minn fhom stess għarfet li jiġifieri minn fhom ta' Gabriel stess, għarfet li l-qariba tagħha Eliżabetta kienet ġa omm, kienet saretom għax qalilha dan huwa siċċar. U għalhekk kellha kolla karità, kolla umiltà, tmur bil-aġla fil-belt ta' Ġuda, għand Eliżabetta, biex lilha tfaħħar, biex lilha taqdi fl-inkomdu tal-istess tat tagħhom u tal-età avvanzata. Għalhekk hemm sabiħa din insibuha fil-Vanġelu ta' fax bħalma qedtilkom ħafna drabi, Dun George il-kitbet tiegħu kien jikkwota il-Vanġelu, kien jikkwota ħafna l-Iskrittura. Allura importanti li aħna mhux nemlu biss, jiġifieri ara x'valur fih meta Dun George it-talim tiegħu isostnih permezz tal-Vanġel, permezz tal-kelma ta' Alla, mela Dun George qed jgħidilna li Marija meta għarfet li l-qariba tagħha saretom u li din ilhom hija xieħa u fata ivvanzata. Allura x'għamlet Marija? Qalilna Marija b'umiltà tmur taġel fil-belt ta' Ġuda għal Eliżabetta biex lila tifraħ
تفرع بشلي لتقدي بشلي لتقدي تفرع وتقدي ما قبلملتا كل ماريا جفيري عشان اريد نفتكره لماريا وكل كانت سارة توم جفيري سارة توم بالقوبة الاسبرتو السانتو قالوا لماريا ايا امالا ما قديش تتكبرش ايا امالا ما تمرش تعطي القد تحها للقريبة تحها سانتا اليزابيتا ما اللي هي دهلت في الدار زكريا سلمت لليزابيتا u li imtela bl-Spirtu Santu għal-vuċi ta' Marija u ħasset it-tarbija ta' bez bil-ferħ fil-ġuf taħħa u għalet b-vuċi olja imbirka inti fost il-nisa u imbirak il-frott tal-ġuftijek u minna u dak li l-om tas-silju u kifinu dan li jom il-sinju tiġi għandi mela għedin naraw li Santa Elizabetta staġbet kif Marija marret iż-żura meta Marija hija ommalla u hawnhekk qegħdin naraw lil Marija tifraħ lil Eliżabetta imbirka Eliżabetta tgħid lil Marija tifraħ lil Marija imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Mela konna qegħdin ngħidu li Marija marret għand Eliżabetta u Eliżabetta selmitilha u qaltilha imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek jiġifieri Santa Eliżabetta u qaltilna li t-tarbija li kellha Eliżabetta qabżet bil-ferħ dan insibuh fil-Vanġelu jiġifieri nafu insibuh fil-Vanġelu jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw il-kobor ta' dawn iż-żewġ nisa ta' dawn iż-żewġ nisa Marija Marija it-tarbija taqbeż fil-ġuf ta' Eliżabetta u Marija tifraħ lil Eliżabetta li jkoll li saret om. Imbagħad ikompli jgħidilna Ġun George m'hemmx raġuni biex wieħed jaħseb li Giuseppi il-arus kastismu ta' Marija kien allura hemm preżenti għax kieku ma kienx jitħawwad meta mis-sinjali nduna li Marija kienet vera om. Eliżabetta kienet intebħet mill-Ispirtu Santu li Marija saretom, ħadd ieħor ma setax jaraf dan il-misteru. Mela Ġun George qed jgħidilna m'hemmx raġuni biex wieħed jaħseb li Giuseppi l-arus ta' Marija, kastismu ta' Marija, kien allura hemm preżenti. Kien preżenti mal-Madonna. Għax kieku ma kienx jitħawwad meta mis-sinjal jinduna li Marija kienet vera ommalla. Eliżabetta kienet intebħet li Marija hija ommalla permezz tal-Ispirtu Santu. Mela, għall-kliem ta' Eliżabetta, jkompli jgħidilna Ġun George, Marija, għall-kliem ta' Eliżabetta, Marija fetħet il-fom taħħa u bdiet itkabbar l-Sinjurella u tistqal li huwa wieħed l-aqwa taħħa u li huwa ħares fuq l-umiltà taħħa għaddejja tiegħu u li jimbirka jgħidula minn dak il-mument il-ġenerazzjoni qed kollha għax magħha għamel ħbejjeġ kbar dak li hu setani. U li qaddis u li sem tiegħu. Mela Marija qed tgħidilna għall-kliem ta' Eliżabetta, Marija fetħet fomma u bdiet itfaħħar lill-Alla u stqarret li hija l-qaddejja tal-mulej li jinbirka jgħidula l-ġenerazzjonijiet kollha u li Alla għamel magħha ħbejjeġ kbar. Alla għamel magħha ħbejjeġ kbar u li jirħnina tiegħu minn nisela l-nisela dawk li jibżgħu minnu. Ġifieri il-Magnifikat il-dak li qalet il-Marija li nsibuh ukoll fil-Vanġelu ta' San Luqa. U li juwa ikkonfonda l-superbi u għazel tal għalla il-superb għalla il-superb ma jistax għalli għalla super u jazelta lill-lumni, ikabbar lill-lumni u li juwa fil-ħnina tijow laqa il-poplu tijow Izrael kif kien tkellem mal-missirijiet
tal-Lut ma' Abraham u ma' n-nisel tiegħu għaldejja. Ġifieri dan hawnhekk qegħdin ngħidu li Marija Elżabetta selmet lill-Marija bit-tislima qaddisa u bil-Madonna fetħet fomma u bdiet itfaħħal lill-Alla għal ħwejjeġ kbar li hu kien għamel magħhom. U kompli jgħidilna Dun George l-aħħar tnejn. O li kieku kont preżenti biex tara il-wiċċ ta' Marija u il-wiċċ ta' Elizabetta f'dik il-laqgħa ta' eżultazzjoni iż-żgur li kont magħhom iġġarrab il-ferħ tal-Ispirtu Santu. Dun George jgħid jgħidilna kieku konna aħna hemmhekk u qegħdin naraw il-wiċċ ta' Marija u il-wiċċ ta' Santa Elizabetta kieku kif konna kif kienet tkun ir-reazzjoni tagħna. Reazzjoni ta' fer meta aħna qegħdin naraw il-dawn il-żewġ nisa ifaħru lill-Alla għal dak li Alla għamel magħhom. Allura Marija baqgħet hemm ma' Elizabetta kważi tliet xhur. Imbagħad reġgħet lura fid-dar tagħha ġewwa Nazzaret. Mela għalilna Dun George, għalilna Marija baqgħet hemm dak insibuh fil-Vanġelu taf bħalma qed ilkom fil-Vanġelu ta' San Luqa hemm l-episodju kollu ta' tqgħu tal-it-twelid ta' Ġesù, iż-żjara ta' Elizabetta, it-ħabbira tal-Anġlu insibuhom kollha hemmhekk. Għalilna allura għalilna Marija baqgħet ma' Elizabetta kważi għal tliet xhur imbagħad reġgħet lura f'dara f'Nazzaret. Mela dawn kienu l-lumha minnha erba' dawk għax dawn il-kapitli li kiteb Dun George qed tilkom dan kiteb li nużaw fawissu naqraw il-paġna tax-xar. Aħna ikonna aħna tal-mużew ikonna l-minija tisegwina biex tkunu tafu. Aħna ikonna dak li aħna ngħidu li huwa s-senjatur kuljum fejn aħna ikonna nitalmu, ġifiri ikonna morali, storja tal-Knisja, x'qal il-Papa, ikonna talim x'qalu fil-Konċilju, u hekk, talim li aħna ikonna bżonn biex aħna nitalmu biex inkunu nistgħu għax huwa x-xogħol tagħna huwa li aħna ngħinu lit-tfal u hemmhekk llum nista' ngħidilkom. Aħna bħalma tafu konna id-dottrina dik li aħna ngħidu lad-dottrina nagħlmu t-tfal il-katakiżmu. Bħalissa qiegħda nirranġa naqra l-klassijiet qegħdin insomma niżbow u fejn għandna bżonn ta' monitors qegħdin nagħmlu il-monitors u fejn għandna bżonn nagħmlu id-dawl biex ikonna kollox viċin nkunu nistgħu nqabdu il-monitors u hekk jiġifieri għandna ħafna xogħol u għandna ħafna spejjeż. Nitlob il-ġenerożità tagħkom jekk intom ikun hawn xi ħadd jixtieq li jgħin din l-opra, dawn din l-opra mhijiex opra tal-bnew jiġifieri opra biex imma din hija opra biex aħna nkunu nistgħu nwasslu l-kelma tal-Alla. Min ikun irid jagħti xi offerta, issejb jew lili, jew issejb il-sħabi u nagħtu l-offerta tagħna. Għandna ħafna xogħol, għandna ħafna spejjeż bdejna dil-ġimgħa bil-għajnuna ta' Alla u x-xogħol qiegħed isir, itolbu għalina ħajkonna nistgħu nlaħqu ma' dan ix-xogħol għax jiena qiegħda noqgħod kważi l-ġurnata kollha kemm ninżel nikol fl-offsinar il-mużew biex inkun mal-ħaddiema. Allura hekk titlobkom li titolbu għalina biex inkunu nistgħu nkomplu u t-tieni ħaġa min jista' jgħin bil-flus b'xi offerta li jista' jagħti ikun jagħmel ħafna ġid. Għax għedtilkom darba l-istorja ta' waħda mara kienet sinjura u din il-mara bil-flus tagħha ridet tagħmel xi opra u lil Dun George u marret fejn il-Papa u qalt nixtieq nagħmel opra bil-ġid li l-bambin provdi li. Mbagħad qalilha għatihom għat-talim forsi jgħin jridet tibni xi kappella jew xi ħaġa u l-Papa qalilha għatihom ħalli jisir il-katakizmu li tfalu l-żgħażagħ u l-ġenituri. Għax aħna bħalma qedtilkom, aħna qabel konna nagħmlu dik li aħna nsejħulha sajda, kienna nagħmlu 15 talim, u bad bdejna nagħmlu ġimgħa talim, konna
او نعملو باللقات يو في الكنيسة يو في البلاتسة إسا داك الزمان عادة الزمان يتبدل وريدو نمشو ريدو نمشو مع ريدو نمشو مع المزمنيات إسا فلوك لقدين نخرجو في البلاتسة نبريتكاو يو قدين امرو فشي سعلان تالباروتش نبريتكاو قدين نعملو من فوق الراديو فالويهد يكون يستا يسمع ويساقوي داك دان التعليم لي الجيب او لي احنا حدا من عندن جورج بيرمتز تالدوسياتيو إسا هنيدو اللون بلس اللي قدين نتكلمو فوق المدونة هنيدو لكم ستوريا جسدين ديجان سميني شفتي جفلت شي داربا سميتي لكم pero البيرة هرجت رايتايينا و قتا من نيدو لكم الكلاش ينا كنت قتي لكم في الكلام تيي تامين نيدو لكم في الدانتانا او في الكلام اللي عنا اللي عنا الكتاب دان الكتاب هو مكتوب من جورج بورتش اللي ايما جورج بورتش ودانيات كتاب كله ستير فوق دون جورج من الحياة دون جورج بش احنا ندوه لتفعل ودين عنا ونكالنا اللوم حن برس اللي قادر نتكلموا فوق المدنة هنيدي لكم المدالية ماركولوزا اسمها وكامي سبيها منا هنبدأ الستوريا كان دون جورج اللي في مالتا وعودش شهرت الديفوزيون لين الميدالية ميركولوزا كان ييت للناس كلها سبيتشالمنت وقت البريتكي باش يجيبوا ومدن لما قونهم دان الرجال اللي تعطنا المدونة ادا ودين براك يجيو في الدنيا دين الرجال الدونة ميركولوزا ايا رجال اللي تعطنا المدونة كان يسمي لمن يلبس دين الميدالية يكلوا الحرسين تالمدونة في البريكل تالروح وتالجسم وبيش إصحح كليمو كان يلقونتا جراتسي كبار ليقلا من يلبس دين الدومنا واحدة منهم يا دين من دين إيات من دون جوش كان يبريتك فوق المدونة وواحدة من الستية اللي كان ييت لي المدونة فوق المدونة وبيش إصوصني كم المدونة جيدنا اللي احنا نلبسو دين الرجال اللي تعطنا الميدالية ماركولوزا تامين نجيبوها فوقنا l-itfaltana jew inkella naqbdu ikonna il-katina u ikonna xi ħaġa mdendla xi ħaġa li mhix spiritwali ibsuha biex ingawduha u nixtru domna tal-Madonna Marakuluża illum hawn tad-depp issib kollox u tal-fidda u ngħidluhom on aw nżommuh dan ir-rigal. Isem huwa din l-istorja biex tkunu tafu il-Madonna kemm itberikna u kemm itpattilna ta' dak li jahna namlu. Il-ħamrun, fil-ħamrun, zewċ nisa ġirien kellom xie jiejdu blikraħ. Waħda minnom marida b'alba bil-battikata li ħadet inxtetħed flarġ u waslet fit-tar f'ħajjita. Biex jassisti maħħa għajtu l-Dun Ġorġ, għax Dun Ġorġ kien joqgħod il-ħamrun. Billi kemm jaf bil-ġrieda għax qalulu lil Dun Ġorġ, Dun Ġorġ laqgħa mal-ewwel. Isma, oħti, inti taħfel lil-kulħadd tux jekk jistaqsija Dun Ġorġ billi kemm jaf li dawn ħadu din il-battikata u din il-mara bil-battikata li ħadet kienet waslet għall-mewt, għall-mewt qiegħda mitfuq hemmhekk fl-art. Allura Dun Ġorġ riet ikun żgur li din il-mara ħadd tmut fil-grazzja tal-Alla. Allura għalilha binti, għalilha oħti, inti taħfel lil kulħadd tux. U din ħa naraw x'għamlet. Dik billi ma setgħux titkellem għamlet sinjal b'rasha li hemm. Meta rat għamel hekk Dun Ġorġ inħasat u reġa staqsija iżda dik website alba għamlet l-istess sinjal ta' qabel ġifri reġa' staqsija u din il-mara reġa' għamlet l-istess sinjal li le ma triġ. Dun Ġorġ kien ġa saq ħajaq ta' qalbu meta imqanqal mill-ispirtu ta' Alla, isemgħuhom imqanqal mill-ispirtu ta' Alla, għam fuq tiegħu u qalilha bleħnoli. Għaliex ħa jgħidilha. Mela, kun naf li jien ma li jekk ma taħfirx minn din is-sodda għall-infern dritt. Għal dejjem, iżda jekk taħfer minn hawn tibqa' sejra l-ġenna.
من ادن جورج عم يدي لا شارة ولا دين المراكينات ادا تموت عم يدي لا شارة ليكي ما تحفرش من امريخة تبقى سيرة الانفين إذا يك تحفر تبقى سيرة الجنة حلا بوزة زايرة ولا جستقسية تحفر يو ما تحفرش ودين الدربة المرة بشت راسة بسينيال تايفا دون جورج عليك بعت اجيب الزيت تالجريزمة تالمردة من البروتشة وفتيت ورا اللي تعالى السلوزيوني وعملي لالجريزمة ميتت دين المرة متى جاو بيشي كفنوها ونخاو لقلي زار من فوقها دون جورج كل مستعجب يلمح تلاق فوق سديدة المدالية ميراكولوزا منا دون جورج شخين نخاو اللي زار من فوق دي من فوق جسمة اندونا لكلا فوق سديدة المدالية ميراكولوزا ودون جورج قالنا كان يدير تشعر قالنا لي المادونا اندهلت عالدين المرة حلي السالفالة روخة منا دون جورج تشير جسمو كين لي المادونا كينت لي للدين المرة تعطى الجراتسيا تعطى الجراتسيا لي تكونفرتي تعطى الجراتسيا لتايت إيفا وتحفر للديك المرة تديك البطيكات اللي حادو جفيري عركة مو امبورتانتي لي احنا مو إسا عبنا كهرة إسا مجا احنا نجيبو فوقنا الدونة المدونة ومبتنا من اللي ريدو عشنيت المدونة هالسالفاني تا لا مش هك الريدو نيشو بالحياة ماريا الريدو نيشو فوق لزمبيو تا ماريا ريدو نعيشو مش ندي بالمادونا بر ازمبيو يو جفيري نعمل الدنوب ونيت السال مادونا تندخل عليها ليه جفيري جينا اتنجور فوق الدين دين الدونا ليا عالية ايا تاركا بش جينا نجيرت للشيطان اللورا ريت نجيب روخي تبنيد ما ليئيات نعمل دقلي يلا يريد منا استحنا نعمل وفقة موزيكالي تان